0: The best summer moments happen after dark. So let Cirilla's give your evening routine the attention it deserves. Whether it's self-care or connection, they have everything you need to keep things hot. Lotions and massage oils, flirty couples games, and right now, 20% off Cal Exotic Toys. Known for their quality and variety, they have something for absolutely everyone. So start exploring at your local Cirilla's or Cirilla's.com.
1: Starbucks con cada compra de $75. Aplica restricciones y exclusiones. Compra en tu tienda local, abiertas a tarde o en shopwss.com. WSS, best value always.
2: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
3: Gracias, amiga.
2: Oye, pásame a todo el mundo para saludar.
3: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
4: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
5: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponible si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
6: ¿Qué onda, mi racita de Los Ángeles? Soy tu amigo Monchis. Ya llegó el verano a Los Ángeles y eso significa más tiempo en las carreteras. Desde Hatton Boulevard hasta Imperial Highway. Desde el este de Los Ángeles hasta Cannes, que todo cambie. Por eso, cuando se trata de un accidente, yo confío en los abogados de Ellis Law. Por más de 30 años han luchado por personas lesionadas en Los Ángeles y han recuperado más de $750 millones para sus clientes. Llama hoy a Ellis Law, 310-300-7777. La consulta es completamente gratis y no pagas nada a menos que ganen tu caso. Resultaste lesionado, la justicia empieza con una llamada. Ellis Law. El segundo no garantiza ningún resultado. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan resultados futuros.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
9: Estoy en escena del choque.
8: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
10: En SCE impulsamos el progreso con energía que ayuda a ahorrar, mueve mercancía, crea oportunidades y fortalece comunidades. De la red eléctrica a puertos electrificados, las ruedas que mueven entregas y a las personas que lo hacen posible. De la red a su negocio, su hogar y su auto. Modernizamos sistemas que fortalecen donde vivimos y trabajamos. Una red más confiable es más que electricidad. Es ahorros, aire limpio, empleos y un sur de California más próspero. Visite sce.com/impulsando. Pagado por accionistas.
11: ¿Sabías que si no se trata la enfermedad venosa, puede empeorar con el tiempo e incluso afectar la salud de tu corazón? Actuar a tiempo hace la diferencia. En USA Vein Clinics, los tratamientos son rápidos, con poco o nada de tiempo de recuperación, y la mayoría de los seguros médicos los cubren. Y para un alivio rápido, llama al 213-255-4016.
12: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Lo que más importa es tu familia, tu hogar y tu tranquilidad. En la Liga Defensora luchamos cada día para proteger a nuestra comunidad. ¿Tienes un caso migratorio pendiente? ¿Te preocupa una cita en corte o una redada de ICE? ¡No te arriesgues! Un abogado puede marcar la diferencia. 800-333-3676. 800-333-3676. No importa tu situación migratoria, conoce tus derechos, defiende tu caso y protege tu futuro desde la seguridad de tu casa. No juzgamos, ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
13: Buscando buena televisión en español, te tengo la solución. El plan Mi Español de DirecTV. Tienen Mega TV y más de 60 canales con los mejores deportes y entretenimiento en tu idioma.

0: Después de un accidente, cada segundo cuenta. Mientras tú esperas, las aseguradoras ya están trabajando, pero no para ti. Llama a los defensores.
1: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Has trabajado duro, has esperado años, has hecho todo bien, pero tu estatus sigue sin resolverse y eso pesa todos los días. Aunque intenten callarte, tu voz se hará escuchar con la Liga Defensora. Llama al 800-333-3676, 800-333-3676. ¿Te quieren deportar? Te ayudamos. ¿Tienes corte de inmigración? Te ayudamos. ¿Fuiste víctima de un crimen? Te ayudamos. ¿Casado con un ciudadano? Te ayudamos. ¿Dudas y preguntas? Te ayudamos. En la Liga Defensora no juzgamos, ayudamos. 800-333-3676, 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar, se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
2: Chumba Casino is blooming with new games and free daily bonuses. Log in this week to catch the latest additions and keep the fun going strong. Join over a million players who make every spin a little celebration. There's always something new to enjoy. Chumba Casino, play for fun. Stay for the surprises. Let's Chumba.
3: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs. 21 plus.
4: Increíbles en montañas rusas que rompen récords. Disfruta de nuevas y asombrosas atracciones y entretenimiento galardonado. Además de eventos de temporada durante todo el año. Pasa de lo real a lo irreal en SeaWorld. Para las mejores ofertas y especiales, visita SeaWorldSanDiego.com.
5: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
6: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
7: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
8: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
7: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
8: Sí, el zodiaco nunca miente.
9: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
6: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: Hoy en día parpadeas y todo está más caro. Gasolina, más. El súper, más. Esa suscripción que olvidaste cancelar, definitivamente más. Aquí tenemos algo diferente. Ahora en Boost Mobile, llévate el iPhone 16e gratis cuando te cambias. Así es, un iPhone gratis. Sin precios inflados, sin cuentas complicadas. Solo un gran teléfono en una red 5G rápida a nivel nacional. Más teléfono por menos dinero. Cámbiate a Boost Mobile hoy. Impuestos y cargos adicionales no incluidos se aplican términos.
12: Hola, ¿qué tal? Somos el conjunto
13: Primavera
12: y te invitamos a que descargues la música app, un espacio donde podrás enterarte de lo último, lo nuevo. Únete a la revolución. Descarga la música app, un canal de videos en tu smartphone.

0: 97.9 La Raza, solo ídolos con música de calidad. Venimos arrancando la hora de la una con Javi, Grupo Frontera, Bronco y también algo de Bad Bunny con Grupo Frontera en La Raza, solo ídolos.
1: Este fin de semana, solo en Old Navy, tendremos camisetas para mujeres a solo $8 y camisetas para niñas y niños y hombres a solo $6. Así es, camiseta.
2: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Te acusan o te investigan. La mayoría no está preparada para ese momento. ¿Qué haces? ¿A quién llamas? ¿Qué dices? La respuesta correcta puede cambiarlo todo. La equivocada puede costarte tu libertad. En esos minutos decisivos, guarda silencio. Llama a quien sabe defenderte. La Firma Unida. La Liga Defensora. 800-333-3676. 800-333-3676. No enfrentes solo al sistema. Somos un equipo legal que te escucha, te guía y te representa. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la Firma Unida. La Liga Defensora.
6: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
7: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Barapapapa.
8: La vida pega duro. Una multa, un accidente, un SR22 sin licencia o estado legal. Y mientras otras compañías de seguro te cierran la puerta, AMAX Insurance lucha por ti. Por más de 20 años hemos ayudado a más de 1,000,000 de conductores a ahorrar en su seguro de auto. Buscamos precios más bajos y opciones de cobertura que se adapten a ti. Obtén una cotización en línea, en la tienda o llámanos al 1-800-921-AMAX. AMAX Insurance. Permítenos luchar por ti.
9: Que no hay que creer en brujas, decían nuestros ancestros y nuestros abuelos, mis queridos hermanos del alma. Y es el año 2026 donde quiero ayudarle. Quiero limpiarle esa suerte porque la maldad, la brujería existe, mi querido hermano. Pruebe mi mente, pruebe mi conocimiento. Somos los hermanos Kirlan y a través de una llamada yo le voy a regalar la lectura de 7 poderosas cartas del tarot para mirar por qué no avanza, por qué no prospera, por qué este año 2026 me le ha ido como perro en misa. Usted trabaja, no prospera, no sale adelante. Márqueme, consúlteme. 323-723-1080. 323-723-1080 es nuestro número para que usted consulte a través de las cartas del tarot de dónde viene, para dónde va, qué le espera este año 2026 con nosotros los hermanos Kirlan. Suerte, prosperidad, salud. 323-723-1080. 323-723-1080. Somos los hermanos Kirlan.
10: Accidente de auto, no importa cómo, dónde o con quién. El abogado Rey pelea por ti. Marca ahora mismo al 1-800-212-2525. 1-800-212-2525 y diles que yo, tu amiga la bronca, te recomendó. El abogado Rey es la ley.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
13: Te dije que estaba buenísimo. Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
12: Ok, desde hoy venimos todos los días.
13: ¡Hecho!
14: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
15: KLAX FM HD East Los Angeles.